0: Ryn gri mae yn gongar. Welcome yn y studio.
1: Ie, mae'n fath yn agan sy'n rhywun. Ie, i sef sy'n ei bod sy'n fiwr yn enw.
0: O ie, ar y sef yn rhan.
1: Ie. Ie. Mae'n edrych yn ymwneud yn pepper swain, eg?
0: Ie. Da, ie, yn pepper swain.
1: Ie. Ie.
0: Ar ea. Gammel sef, mae'n ffordd neb o papiret.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da. Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
0: Var det mange?
2: Da får vi komme tilbake til.
0: 57, 68, 14, 10.